0: 動けな踊ったビーチのブーティーが止まれていったって無理じゃん Yeah モニチキ食べたらテンション上がるソースがついてるゴールチェフやしてフライトドウォール進め進め進め止まらず no, no. 止まらず Let's go 進め
1: Sans ma sang comme que veut décaler, caler. Un petit S, pépito. Chou!